0: drag radio. On to hodil do mňa.
1: Čo urobil on?
2: Dajte dole ten mobil.
0: A prečo by som mu dával dole? Prečo by som mu dával? Uderám. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš to? Čo ma tu biješ? Čo do mňa búkáš, ty krava? Ona do mňa búkla. Ona do mňa búkla. Ona do mňa búkla, ty debil. Toto je ten kšeftár. Toto sú všetci. Výkvet. Super.

0: No a po ironice si dáme
1: vlastně o tom, že ak
0: desetiminutovku
1: chceme utiahnuť a splniť
0: Pavola
1: ten cíl
0: Lutáka,
1: Agendy
0: kterým
1: 2030,
0: je
1: ktorý v podstate
0: poslanec
1: znamená
0: Slovenské
1: zrušenie
0: národní
1: národných
0: rady.
1: štátov. To, že sa
0: A
1: ešte budeme
0: věnuje
1: volať
0: se
1: Slovensko alebo Česká
0: jeho
1: republika,
0: desetiminutovka
1: Slovensko a
0: Evropě
1: Česká republika,
0: a
1: to je
0: projektu
1: pekné, ale
0: proti
1: reálne
0: Rusku
1: nebude mať žiadne
0: a vlastním
1: kompetencie,
0: národům.
1: žiadne významné kompetencie. A menová suverenita je významná ekonomická kompetencia. Hej, tak to je de facto zrušenie tých národných štátov ako takých, ale niekedy sa to riešilo vojnou, nie, že mu potrebujeme dobiť územie, tak tu bola prvá, druhá svetová vojna a samé vojny. A teraz sa to rieši touto finančnou cestou a vytvorením konglomerátu štátov, ktorý na tejto planete nikdy nebol. Toto je ekonomický experiment, táto Európska únia. Vôbec sa nedá porovnávať s ekonomikou v Spojených štátoch, lebo tie vznikali nejak inač. Spojené štáty, všetci vieme ako, hej, európsky migranti a ľudia s veľkými očakávaniami tam prišli, vyhladili pôvodnú rasu a nemajú tí Američania nejakú tisícročnú alebo tisícky rokov nejakú spoločnú históriu, boje medzi sebou a tak ďalej a tak ďalej. Nie je tam jazyková bariéra. V Európskej únii, viete, ako historicky sa nenávideli Francúzi, Angličania a ja neviem kto, a Maďari a s kýmkoľvek, hej, lebo tu boli všelijaké ríše, Habsburgovci, Rakúsko-Uhorsko, hej, Nemci, keď teda sa zjednotili tam tie rôzne kniežatstvá a krajiny do nejakého toho veľkého Nemecka, tak samozrejme zase riešili výboje voči ostatným krajinám. A takéto niečo, urobiť z toho superštát, odnárodnený a dobre premiešaný nejakou tou migrujúcou sa rasou, to znamená riadenou migráciou, plánovanou, dovedieme sem iné rasy, aby sa oslabilo to pôvodné etnikum, tak toto je politika rozhratu. Hej. A ak si ničíme vlastný štátnotvorný základný prvok, ktorým je národ, ktorý žije, vytvorí si nejaký štát, ktorý má nejaké hranice, tie hranice si bráni voči vonkajším vplyvom, aby nám sem niečo neliezlo, neboli tu výboje, aby nás niekto neobsadil a mohli sme si žiť, ako my chceme. Ako bude chcieť vláda, ktorú si my zvolíme, nie ktorá nám bude nadiktovaná. Toto všetko sa postupne, krok za krokom ruší, ale takým kvázi pomalým tempom, že teraz, hoci sme už tesne pred finále, stále veľmi malé percento ľudí si tento problém uvedomuje v celej šírke a už vôbec ich ako si nevedia uvedomiť, aké negatívne dopady to bude mať na každého jedného občana. Ja som nadobudol presvedčenie, to je môj osobný názor. Teraz ho poviem, že celý ten projekt z Európskej únie, že toto na silu zlučuje, berú sa národným štátom kompetencie, už sa hovorí o Európskej armáde. Hej, už máme Európske súdy, Európskeho prokurátora, Európskych auditorov, Európske všetko. Európsku vládu, čo je z Európskej komisie, Európsky parlament, ktorý zase nemá zákonodárnu iniciatívu a že to bolo postupne lepené a presadzované už snáď od konca 50. rokov už sa hovorilo o tom takom, tej vízii budúcej zjednotenej Európy, kde nebudú vojny, že to bolo pod vplyvom tých emócií z tej druhej svetovej vojny, ako bude dobre, keď sa budeme zjednocovať. Podľa mňa tí ľudia si to naprojektovali do takých rozmerov, ako je to teraz. Dávajú nám to desiatky rokov po kvapkách s jediným cieľom. Vytvorenie Európskej armády a postaviť to ako armádu voči Ruskej federácii, alebo vtedy ešte Sovietskému zväzu, teraz Ruskej federácii. To je môj názor, hej? Ale hovorím ho verejne, lebo ten cieľ nikdy tie tzv. Elity, aj hovorím satanské elity, ktoré si uzurpovali právo, že budú určovať osud sveta cez moc a cez peniaze, sa nikdy nevzdali toho plánu, že teda zmocníme sa ruských zdrojov a rozprašíme to tam. Takže ďalej, krajina, ktorá vstúpi do eurozóny, to teraz ste hlasy znie v Českej republike, nech vám povedia, čo to bude Českú republiku stať. Že musíte sa vzdať časti svojho zlata a vložiť to do Európskej centrálnej banky. Jednoducho dať tam pekných pár tón zlata, ktoré už nikdy neuvidíte. Ako také, ako takú zábezpeku, ako také prískočné. Takto by som to povedal. Na Slovensku som nezachytil v mainstreame, keď boli tie reči o tom prístupe k euru, že takéto niečo sa musí urobiť. To som sa dozvedel až ako poslanec, až keď som sa už pýtal na rokovaní ako člen finančného výboru v Národnej banke, jak je to s tým zlatom, dá sa to vrátiť, nedá sa to vrátiť, výhody, nevýhody, aké operácie sa s tým dejú. No tak som sa tam dozvedel, že chceli sme sa vzdať, neviem, tuším, 2 tón alebo 3 tón zlata, ako prískočne, že sme vstúpili do eurozóny. Hej. Tak toto si púšťajte v Čechách, nech vám povedia, koľko vás to bude stáť tón zlata, ktoré si pracne nakupujete ako Česká republika do svojich devizových rezerv, menových rezerv, pretože vám to zlato trošovsky predal, vymenil za dlhopisy. Urobil veľký nevýhodný obchod, ale to alternatíva to dobre vie v Českej republike, ako to bolo. Hej, tisícky zmluv, tisícky nariadení, ekonomika tak zdeformovaná a skorumpovaná tými mechanizmami tých európskych fondov a všelijakých fondov a plánom obnovy, že premiér Fico povedal, som to zachytil možno 7-8 rokov dozadu, že bez európskych fondov by sme ani neprežili. Hej, to ako, on to asi myslel tak pozitívne, že ako je dobre byť v tej Európskej únii, že môžeme čerpať tie európske fondy zatiaľ, lebo každý ten štát sa postupne preklápa z čistého príjemcu do čistého plácu, že sa bude viacej platiť, než sa z EÚ dostáva. Ale keď sa nad tým zamyslíme, to je tragédia. Ak by sme bez cudzích peňazí, bez nejakých eurofondov neboli schopní prežiť, no to znamená, tak čo sme tu od tej revolúcie budovali? Akú ekonomiku, že teraz musíme pod nejakými kritériami, sankciami, kolenačky chodiť, aby nám dali peniaze z plánu obnovy, ktoré sú aj tak pôžička, aby sme mohli čerpať pár fondov, nie na to, čo potrebujeme, na to, čo nám určia, povedia na toto, na toto, na toto môžete. Ešte to budú robiť ja, tie firmy, ešte je tam aj korupcia, ešte sa musíme verejne poďakovať a na tej stavbe postavená za eurofondy, je to nejaké zateplenie školy alebo nejaká nová budova, ešte je veľká tabuľa, že a toto bolo postavené z eurofondov vďaka Európskej únie, amen, hej. Aby sa masírovala verejná mienka. To sme sa kam dostali, že premiér štátu povie, že bez eurofondov by sme neprežili. A ja tomu verím. To znamená, sme v totálnom otroctve podriadenosti, ale to nie je to, že čo nám slibovali, že dobehneme Západ. Západ nám bude pomáhať. Hej. Nie, my sme sa stali absolútnou kolóniou.
0: Takže to byl krásný konec, docela smutný a překvapivý o tom, za jakých podmínek se vstupuje do Evropské unie, že ještě musíme přijet na pytle se zlatem. Takže pan Tošovský opravdu nám to rozdal za dluhopisy, do Ameriky nechal odvést, sám tam naboural Ferrari, že? No a penduje mezi Amerikou a Švýcarskem, kde si žije jako ten činík dítě. No a my tady naštěstí ještě jsme měli takové setky, o kterých zpívá Aeronika. Plus tvoření, které se říká Kraken. Tak tady je jedna z těch písniček. Je to Jan Žižka, No a další, která se jmenuje Postaň a bojuj. Jinak se pro dnešek s vámi loučí Olga Duchoň a předá potom štafetu Jardovi Vadilovi do mety. Mějte se krásně, i vám krásnou snovou noc. No a našim fotbalistům